0: no be ye se wo de wo honhom sew se ye 50 cedi aye ye 70 cedi aye ye 100 cedi aye ba me think as obi fa 90 cedi nipa nkuno bi ye fa 90 cedi na biribi be si within the space of 9 working days obi be fred ya dance ye e wa fidie so a ye kan wa dance ya obi abeka se ye ntro ye die so na nyame wa ye na nyame wa ye fatu akoma so ebia woni bi wo de se aye fun ne kwa mafa fun ne to akoma so me no bompa ye me nyankopon wa kasa obemma biribie sia ma do
1: sa fm
0: aye wuwu nti ene urade kasa ye no wa ye ama na ye fatu akoma so me bompa ma by the anointing of the Holy Ghost.
2: Amen.
0: I declare testimony.
2: Amen.
0: I declare testimony.
2: Amen.
0: I declare favor.
2: Amen.
0: I declare wonders.
2: Amen.
0: I declare crazy miracle.
2: Amen.

menstru yenni ewade namo aya menstru ifise oye otumfo nyankopon ibo ye ani eni amen oka oye osha ejina enti woni namo a menstru otumi adie nyina ye bibia ni honu mwa onyakupo from entumi nyaho

0: Yadi asire nyina mawo urade. Yadi enyo nyina mawo. Urade yada wase, urade yada wase, urade yada wase. Waye bi. Ni waye ni ni ogusu ye ni ni obekoso aye nyina mu na urade. Yefi akoma nyina akase ti waseda. Jututu ni wonkamfo.
1: Asempa FM.
0: Wapo ye ho ban. Wama ye nkwa. Wama ye ahoten. Odi ye kona odi ye ba. Ohwe ye difre ye nane ye nsori so. Wohwe ye duane ni ye nsuo so. Na wo ye ade ni owo firi ye mu. Ewade ye da wase. Otini ni mpa ibo mu oten. Ni na tie fo nyina rate. Achichi ni ben cheye. And nano pay your man is to cassette.

say ye hun crying. Ye de radio sem e kenya ye ngidi. Na ye jine radio sem so abo empire. Na empire boni fa onyini che. Any ahoden. Ahoden. Ahoden. Sum sum sum any honam famu ahoden. Onyini che. Yes, radio.

0: de ama ye man ye gu so tro so hwe no ene won so so a wo betro yes rewa de se won ye me yatom na wo mo aye mai men so hwe nyen kunum die enfema ye mai e wo yesu kristo de mo ma woni so ne bon pai ma ne so ne bon pai
1: ba fe
0: ye de mama ye mama ma ye nana nom ewade ye wo fasifo ene ye nuanom any one ma a radi any na power name se and sofe a radi dumboa ye may ewo yesu kristo demo a radi dumboa ye may ewo yesu kristo demo

nyame ya krobetu nyame bechiri bawo ni ye ye ye e jana woni ya shase

asempa 94.7 asempa eti akase ebona braso ye baba kenkan dia mawo sema wodo ide ba dia dimu akotire bi ni se mra nimfo bi na dia tudu e kire mu se ekwan a ene ye eche se aposifuo ene bambofo fa so tete adehye wo man mu nukure nie wo kirem se wo komra mu pa dia we dia e etia mra emu sem wo ha e wo baba tibiem na ehwehwe mu abeto dwa se Ghana this year ye wo man mu se wo manfo nipa dodo no antimi ntususu o sika no ayenya ne hand to mouth tese ebosume so sika no Ghana fo agye no akoye hand to mouth nko asusu pro bi anim enye si ei ehifo no no na tam kutu eno so mu se mo ha wo ba beti biem na aba beto dwa se social media nti nipa dodo no ayenya mental problem social media nti nkrofo pi no ye nya mental problem a eno sumu sebo ha baba tibi pinu aka hu nya ba ne bede a kire kokori be sumu sa sempa te kase bo wa sempa 94.7 dia me jiso ene nana ade mununkum ye kono no.

0: aminami punto kon na ko ya tako so un tu sitio a mí me dijo y digo y chiqui que estará o fiel que tengo con cola apana pana pa dije boco boco boco fran y fiel a o como hace eso de polis no se polis o de como cambra se topo se ne topo
1: a Semba FM
0: na mi fiel a so man o ama tu fiel en no mi tu fiel apana mi tu fiel pa di na ma o se se me cae se me tuno o ya na non está eso se te chida más chato y yo más se me tu cuerza a mi tuni
2: Aja, ena meka no. Onse asema na ye kase ni akwa ho se kro nkyere diwura. Na wa modua ama wani fo. Ono de ye di ne ho se kro ama ye tunu. Ya ma no 1 month so ntu. Mi ho ani bi kra na onye kra do se obetu. Ana se ofri ho. Enti wo de ye be di nkomo wa kyere ho wai.
0: Okay.
2: Yo. Aha ye asempa 94.7. Juma de ne ye obi ni mu a obi kyere. Yo. Jumadie ni ye obi ni mo a obi kire. Preprem craft to no ye 0243 510062. Aha. Hello?
3: Hello.
2: Obi ni mo a
3: obi kire.
2: We dey say na frefri.
3: E dey Richard. E frefri as.
2: Aha.
3: E ba chana mpe. You know the difference between Mabodi and Makese.
2: Mabodi and Makese.
3: Makese.
2: Mo. Makese no obi wo ho a wodi na no ene be ka che o se e bi ade we ya wo ye ye no wa ye me boni nti o hu nto oda onye se da obi wo ha wo gina wo no ani mu tumi e woni mu so no wodi kasa ena obi wo ho a specific o timi ko bo sum ho se ni pass mesi me ena se ikum no ana se mane yare we kusi brisei
3: Ache.
2: Nti utimi yesa de we mame ya bia mema odwan mema una ntwie ni wakohye bo na wa de bra to so eno no wakobo odua no no.
3: Ache.
2: Obetimi obi awia na de onim nipa kro otimi ka se nipa we ne ho nto ne oni wi ase da. Wadome.
3: Ache.
2: Aha.
1: Asempa FE.
2: Ya bonu a wo kobo no de wa se da specific onim de wo pesa wo de ye no. By de wo dome no de ye be ye nipa no onim.
3: Onnum.
2: Obeka no me nsem bebre ba de ebe ye adwuma no onim. Aha. De wo kobo dua de onim de ebe ye nipa no.
3: Aha. Yeah, pacha me.
2: Yo. 0302216545. Aha, asempa 94.7. Juma de ne ye obi ni mu a obi kire wo somfo doctor ananeboama. Abrantem no ye akresi e wo ha ye nua ba grace so e wo ha. O de ye ko Facebook live. Ya fe na waba. Obetimi aba Facebook ne wabo obi nimu a obi kire anaze doctor nanebo ama obetimi ahwe na wo so de osem bisa na osem wan aba abrante mo ne bia betum so abetimi yie bi
4: so o chia nyumre na so busa se obede hu se abusua no me da no so
2: abusua no me da wo so ade abetimi amwo hu ne se wo ye biribi enye yie ne obi ya ekɔ nanim no nko aho ya enye yie ma aware ne ho sika ntramo nsem promise and fail disappointment failure setback ne ma ani gye ne ma bie ne ho amunya bi abrabom kwa ne mu bie ne ho a ebi ba ma abrabom so hunu se ne ma ne kutia mo sa kwan no so a ese se wo sori na wo ye hwe mu ya na ebi ne mu susu se nyankopon hye da bo abusua bi se mo de mu hunu ye die da ente sa da wo nyankopon bo nipa nyina se entra asase so ne ni asase so nipa se wo koye nipa bi bone na okese wa nye nyankopon ne se ohian emedokro obi wo ha ne ma bebre wo ma ko sku awie ba kokora ne ho a wo ye adwuma ba kokora ne ho a waware ba kokora ne ho a bibi timi tra ne nsem obi wo ha adwuma ye mfa no ye fa na adwuma so e kyen nko ye yinadi wo mo okro no so ye bepam no reason bi ene ho a ye betuma ka se abrante ye ya pam no e de ene wo ye okwa ware a ye besa betena fie wo nye hwe enso oba betena fie so wo hu sa ne ma ni nyina setbacks ni nyina
1: wo akwa mo
2: e se se wo sori na wo se bibi e kutia wo Aha. Sareti, onyankopon de wakase munni azazo nipa, wankase nipa baako ina ene azazo nipa. Maka wa fidie so mpe bebere se hia ni ni azazo so. Aje de opese hia no. Yes. If you say wo hwehwe wachi na bibi wo ho na wo no me bi da wo so na wo yifiri ho a. Na wo ye nsi yefo a wo de nsa ye adwuma. Ade ntine sentiment na wonsem. Enso so obi wo ho eskare ko de akoto dem no kura no. Esa yira. Na wo tra wo te ho se ebe yi ekom de wa na aduane si wona wa ni aduane no a na wo se nyame te ase meme ya obeme de ha nti se bibi sa da wo so a se sa wo sori ma obi na da wo de ya na ye me yakura ne se se obi bo ne ho ban wo biribi ho a ye se o se nyankopon wo na the same person no enim se nyankopon wo nso ne dan no ntokua no windows no na de ehihye mu ni fie no security fo wo nkrama sa wo nyankopon ni wo ye mi ento ai
4: oh
2: yes nyankopon no wo ho no sa ma ya dwene ni nyansa e se se ye de ye adwuma e wo ne bremu what you say
4: pa
2: iti e mere so say e say okoru adwuma e say osore wo nhye dem ndi wo kan kire me say makobo mpae so fo ye mpae mo amu pa adwuma mo megira ne abo mpae amamo ye bo mpae ne ma wo na akwa na akoda na brante mo na chure na application di akwa ha na we obenye adwuma no e say me pa american visa na me sore na madan me kobo mpae a visa na me say beka yes e say me apply enti e dubai bi amu ma ye na dan ye ho iti sane ma na eri ase ye ho no nye bibia na ye mpae bo enu ne mai bi no kasa tia osuma hodo no nya bibia na ye mpae bo bibi wo ho a ese se wodi adwene ne nyansa ye adwuma
4: wodi wa adwene ye adwuma
2: ese wodi wa adwene ye adwuma obi wo ho a onipa bi keke wo fofun frɛ ne keke obetuma nya adwuma ye me cha onipa doma hodo a me nka se wo ma fa me nsem wo ma tu kwan wo ma ma fo wo ma nya adwuma ye bi wo kwa me ti me adwuma me to me office ma fofun keke na ma frɛ se me de me ba bi ba wo ma brantie bi wo te sei asema wo ba me pa bi adwuma ma wade ye beka a chere wane se no kredi because obi anyo a obefo adwuma mu a wonye nsiye fo wonye no kwaredi fo a wono obefo adwuma mu na wo kwa adwuma mu kobo kro no wiya laptop wiya phones adwuma wiya na wo di zero association sika no na wa wiya no wo tonza no wa ko wiya hwe nsu agum o ti ase obi akotena obi sport bottles no ono to a no ono akoto bi aba bishim na sa wo ti sa wo be danye adwuma ye obeka ese o ai jono enim se adwuma we yenye moka esi wo kwatena se na wo aton edi na wo koto bia besi ne ho jida bia na niema ayato no ni wasa koto aba bishim so na ni sika no odishim bia da bia na oboka na otu ankane na otu fridge so ache se wo no wo na wo bonika obedome mu uti aso dem na wo a wo bompa ye wo aso dem ho se nipa bonifo a wo mpesa aso de be kwa so no Yesu moja nkanani me boni tuo pay unu mse wadome na wo boni tuo pay na wanzo so na wo kika nkrofo ho nse me nkrofo oja asore ne nkoso no edua ne beka wan nkan yes aso dem nyina ye bodua e kan yenzo so me se boni ayeye no emumu ye ayeye no se ohiani wade bibitu no a ye be yi 10 cities na dia ma no na obi a wono wo ne bibi dada ne de bibitu no a ibe yi 1 billion e de ama no sa mu ye we no aso twen ne beba oso
4: okay
2: so ti ase ko so de e wu preach se mu obi nye na wo ye no e beba oso
4: okay do a branch was my money din na swa wadan for France
2: okay
4: so so wo ti dwe din life na ko ko so sharp
2: amen amen amen me ko so aka opa mi ni abema
4: okay
2: I'm say oba na say oba be di easter na wakwa kudu
4: okay
2: I mean kana papa papa
4: okay.
2: Yeah.
4: Okay. All right, Joe.
2: Joe.
4: At the dog we so no dear the boy no or
2: cassette.
4: Also could crank a seaboard and night. Maybe if you see me if you see me and send me. And to pursue I said, wait my one.
2: Meet me up one of a papa.
4: Peter, I did frame us some and the boy.
2: That's
4: a man guessing.
2: That's a man guessing. You. Peter, yeah, no framing and coupon yard my watch now. Na yeni nkomo ebetimi aboa baba
4: okay all right me ba mo chono number we dey mo free o
2: me number no a we ye whatsapp message me number we no 0243510062 we ni ye whatsapp message ye pon a free aha na dey obetimi a free sisi ano ye 0302216545 0302216545 ana say
4: 0302216545
2: because hun hun no ekumo
4: okure
2: se waye obi ade ma aye ne ya wetwa asema to obi so mu akoda afiase yes papa ye asema wo kan se wo tin fie woni ni fie wura ne tie wo han ne dan atu aka na wetin afa kwa bi so mu yetu na fifie ho se yama no 1 month se obi nya sika han dan se wo be da bonten no sa kwan no awo de na fa so se wa mo odu empo na wo ye ho ho kete wo no mu so de bi gu fo wa bibi be ye wo so afiase nti men ye bibi a e betia wuni aya aya sa wo we are saying in Franco baby. Say obi ye lawyer, obi ye judge. Na otimi dani obi asemani. Na odi bema kodi fo. Na wo se na ye judge mra na wo nsem. Na ure fi se obi so be judge o. Ti ubedu baby no nkwa no bedu pension no. Na yare bi abọ. Ube chine. Adura obi no ma wo nya nkwa no nkwa no ma wo nto. Ya na mure fi se bibi sa e koso. Ti wo ye mum ye me madwuma me ye nti. Nie ma me hunu no. Sa me kasa hwe ho ye wo boni aboni fosam ho a na minim de meka cause omo ye aboni no bebre ye confession me ka enche wo ka ya last papa bebe di ebe ye confession bi
4: sure
2: se mra na o ye pani wo education no
4: no kra
2: se abante mo ye kresi na atimi awi ni ti se bi a decision ese ma scholarship na no ono adane no de ne bade ya be hwe ho na ne ma no wo nan ne ma nan ni nyina be ye titire ni ani ntire a nkoko nwuma kase e binu wa manọ ni nyina papa na ba pension yare e dukru no ne yiri ni ne nche sesi a ne baba akukure ni wo besra no me se wo besu ya se we o se o pese ne madi ye nti o sheda ye sa mumu ye no e de nkrofo de e xe ho e ma ne ma be ye titiri ene ne makru obobọ ni ma ne bidin e bi wa ban mu an o mu che se papa no me boni din aga na ha obi ani mu no wa ye mo bosi obi a wa asase so enti ono ehu se sir, asemuna meka no eye no kre o se dog se nka me sako machi makoye correction no a nka meye me hu se boni aketua no e dano na meye topic bi se yeye boni a ye so an so twen ye saka no wa asase so heya no se ono de on jitum pa se boni so aketua no saka se ni baba akukura me hwe no obi mfa fun kura me en tia no se papa me tia wa busa so won te se ye nko ahoma no so hello.
5: Hello.
2: Obi ni mo.
5: Obi ti o.
2: We did the same in Africa.
5: Oh, Femi, I do someone Africa man.
2: Ampa.
5: Yo. So na. We pressure we contribute to Opera. Right now we dey good here.
2: Aha.
5: Yo. Na me we tell. No.
2: Aha.
5: So Obi ko we Obi ade. To me, Budiano, she make to me, Muna. When I'm 10 years ago, well, we are the never be you. Many tears.
2: A yet tender, the other now, okay, at a part of you.
5: Aha. A declare, everybody, you with him.
2: Aha.
5: Many will beat it, if you know.
2: Aha. The others are old, you're old when you be.
5: You can be near me.
2: Mo.
5: And I'm present, made a social.
2: Midasipa.
5: So, Midas.
2: Yo. Yo. Abrantable. Aprada tender no e ligu dia no eno woka se wono wode nani ahu bi ene yifo no de omunyi ni se eyade a wo ho me medemani ahu no bi ena madwuma me ye no me ye ho adwuma ntimi nim se ne yetie aha na video so ntini ye nkyre na me kyerɛ wo sesi a na obi wi awade a na so bi ye obone na wo de mano a empa ho gi sensuo na amuna wo I'm telling you it is too a wo de aboba hye mu gi se wo amia so wonya mia so nko a baabi a wo hye bia obua rekam
4: ase dog ngusa se mofreya ne du baabiya na omusunyo oban aye artist for no sumusa se sa autism dumadi no di ho aye square fry ta from
2: usuma no
4: eno ne dumadi no otimi ehwe
2: me ye ho adwuma papa papa na wonim ebi ye yare kan ye wo bi ye yare deformity je se ye wo no no wan for me ye ebi wo ho sa ene bi wo ho so de a yetimi mawo ntoma yare te se bia wakosere wodi yare akosere obi ana se wakogye eduro wo obi ho na wanfa na seda nko ne bia wodi animbuase na to sa nipa ne so obetimi akasa akese wo ama wo ma obewu mu nyina abeya yarefo aha ye obi sa wo edinye ni nyina na ya na ye yare na nyeni nyina nso na yesu nso mu de aha ebu a we kone ye se yensu ba na ye kosie ni ye kuja ne kwan da bi da bi da bi ye nyane sa bebre wo ha yetimi yema omo transforming se wa ma na nyine anwi a na uhu won nkwara bi mu a omu sha se a omu ni ni omu hu omu kala no ni omu kotobie ni se de omu nan omu mpomutie no eno ye di hu no dizo hu ni ntamu a yetimi ye hu adwuma ma ne dane na se wan hu no de nyini wie de ana ne ye na de ne aha nti se uhu se wa wo babi na etisa meka ye nua babi a ode ne ba e ba ye na ne de no ebi aye no na ni kotobie ni nsama no eye ma ni nsa no te se ne nanso ate se ne nsa aha ne ate se nsa no abi ne sa woni nan yes ye ho adwuma ma no ma ne nyina ebom aha ma bibia ye kama kama kama ne nan ya nan mu aye mre mre ne kon ne mu aye mre ne nyina ye ne mo ma ne nyini wi a ndie enye ye sanity
4: all right don kosi be ayobi a oye pharmacist a ton nuro ni sa ne ma no ose djuma o ya no na 2016 won mu na obedi e wuduro e ma no o de fansam ose ye de ko hospital na ma o kwaje ayale hwe e bra o ifa ayale na na aye nya me sofo wi ba ho na o ka che
1: nse asempa fe
4: aye sofo ya mba hospital mba ptbc aye ka che nse ne ha no aye poison die no aye susum ko enti wase ba na sa no odane na ni kwa kire asole na since then no na se firi obanyi na no obi ehu na ose da cho benya medjuma kese na se bro ye na ni so nya medjuma kese no ana so okoso nya medjuma yi no sabre na no hia so dokro no sini mo mai tinya ma no papa papa papa papa
2: e no kwasem nya medjuma se usro sa ne ma no a ontu mi nya medjuma se obi biara oye nyame adwuma no attack beba oso obi die yare obi die na ware obi die ne sikasem ife se emra o kunji obi afri ni hawo no na hawo ba oso yen ya ye adwuma yen fa no trackeke o ha nti se usuro sa ne ma ne de a eti se ukoyi obi a nsuo fa no ese o hu nsuo dware ha na nsuo dware nso na fom ti wo yi obi afri nsuo mu no wo so wani be ha bi aha nti no se niamma e twa nya se wo be ka se wo be nya me adwuma no wa fa ne tra keke e ya bi e yoku ti se wo ko pata ntokwa o pata fo du ba bi a wudi aba nti aba ne bi ka wa na nkyere se nyankopo ni ho eno ne ma wo ye den ne ma hu se ye adwuma ye aha ne mo ko na nka fala na nka sika ya bu so a ka wa we udidi ni wada aha unse ni pa so du bebere kwa mpaye kwa unta mo ha uga kra ba oso ne ka oso da so ne bo mpaye na me ka se sika ya bu so di di po di di awe na mo no wada na wa so condition yes so wo be so ra bo mpaye
4: sika fo mo ha ye den
2: sika fo eno kwasem ne se ni pa mra wunye sika no na won na edidi wo nsam wo do so enti wo be fro bi se o ye sika ni but ni sika nyina echi no domo a ekita no de ya no yenkai
1: asempa
2: ya machi de debo onyo bi wose won wo bi ejapade o ne ka o de nso e enti mra won se wo fro soro a emra wo fro ko soro tenten no na e fro soro ba fo mo wa hwe ase no na danger no ye kese aha enti mra sika ba won sam no na wo domo a wudi de mo bi de nso do e ye kese aha because se ne abrante mo no ehu se mi wo sika na o mi busa no na obusa me ana mama no na me nua ba grace bi sa me na mama no e da mama wono wo beka se metri mo den nti obi anso pese oso ni pani aha nti enye bete wo de yahwe ministers mps ni ade no omo ka ma ne omo hunu a obi wo be sori anopa no light ntintin na bobo ano wa anya so a ye nto aba ma wo e do me nso wono nko ntimi hwa nyina na katua no yesen nti so wan pe business bi anye pa anka wadwuma ho de a ne na e be ha adwuni ha sanity
4: anje obewi ekura na oka se unum de eto no kura na sa to no kura na sa so hunu se abrabo
2: ene ni die se
4: ene ni ye sa dem ebra obo mpae no ebre na na nyema eji
2: ego eji ego eya omra na ye mo anu bible ni se edifo no hum se edifo na se na efie bi wo ho a ye hu se wo ba be ye nipa kese wo ba be ye nyame dwuma ahonhum ni bi soritia wo wa ufi ugu okro ye wa wire ugu awo ye wa oba se wa hu ni pasoriti awa ya na edin se obekonkan e wa abrabom enti bible no so koso ka se nipa efiefo enipa tamfo ni efiefo Enti so hu se niamae kutia wo mra wo pese wo ye nyame adwuma na bibia nkoye a entra se nka se nyame sofo enti no men so men kopemwa sorry na obi ne betiti wa chiama wo na wo soso watiti obi chiama no yes nipa bia nye nena asa hantai ni sika ni brenti a wo ye sofo a ye se wo yonko sofo ene bompa ye ma wo na wo so abompa ye
6: asiri
2: wo ka se difo hu mu se difo na se enti wo na wo ye bishop wo na wo ye hwanhwan obi be bompa ye ni bia ma wo sofo ketu akora betimi ehira wo tu wanga sa unti mifa ngu nshira wa u trim inti no ese obi bompa ye ni bi ma na so obi ama ho sanete ye
6: ase wo
2: inti eduba bi ya na wetu anamon
6: okay
2: ye bre no e ya ye be wo somfo doctor ananebo ama eni ya haya sempa 94.7 jumade ni ye obi ni mo a obi chire me number me de ye adwuma no e ye 0243 510062 0243 510062 ebia ya bodua anase wo de fi amwo mu no bibia nkoyie sɛde ye papa yi kan adwuma nkoyie sika sɛm nkoyie bibia nkɔso wo ne nye aware mu akwantu bibia nkoyie ma wo na wo pɛ sɛ wo ye hwehwɛ mu na wo nya mu a number no ye 0243 510062 0243 510062 fa number ne to nyankopɔn ya adoma wo kyena na wa frɛ me ase da piece enkoma mi producer kwa mwabwa ti mosquito general enkoma minu ya ba grace odi yoko facebook live enkoma sofu odai na enkoma abranti ya padibuchi abranti munu ya wakresi unyankupon inshaw
6: amen
2: nyankupon ya adumu na se adumu dumu yenya ya wano dasene